0: CFMB Montréal, 1080 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.ca. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montréal.
1: Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit în fața aparatelor de radio sau ordinatoarelor la o nouă ediție a emisiunii Ora Românească CFMB Radio Montréal. Și bineînțeles celor care urmăresc emisiunea în formatul video, live video pe pagina mea de Facebook și pe unde o să o mai distribuim în următoarele câteva minute, le spun bine ne vedem așa unilateral și bine ne vedeți pentru că, așa cum vedeți, cine se uită pe pagina de Facebook, am un invitat astăzi, suntem doi în fața camerei de luat vederi. Invitatul meu a mai fost prezent aici o dată sau de două ori. Este Sorin Borbei, patronul și deținătorul, fondatorul unei șarcuterii din vestul insulei, din Île Perrot, șarcuteria Europe Deli, cu marfă foarte bună, îi fac și un pic de reclamă că merită, chiar are marfă de bună calitate, dar nu este aici în această ipostază, în această calitate de patronul acestei șarcuterii, ci de organizator sau coorganizator, ne va spune el, al unui festival estival. Mi-a plăcut formularea asta, festival estival, că se ține vara. Un festival românesc unde vom avea parte de muzică și dansuri românești, vom avea parte de bucate românești, de toate felurile, mici, cârnați, fasole, salată de varză, sarmale și așa mai departe. Vom avea mămăligă, plăcinte, wow! Și vom avea și de bere românească, uite, a adus și două canete de bere. El crede că le bem aici, dar nu le bem în timpul emisiunii, o să le bem după aceea. Și e o bere după o rețetă românească. Nu putem să-i spunem chiar bere românească, că nu e făcută de români, dar e după o rețetă românească, seamănă cu Ursusul de Cluj. Da. Deci vă dați seama. Bun. Vor exista și niște standuri cu niște întreprinzători români care își prezintă activitatea acolo. Iar acest festival, au mai fost câteva astfel de festivaluri în aer liber, în Île Perrot, pe malul lacului. Dar de data aceasta festivalul se va desfășura în Laval, la Carrefour Multisport, deținut de familia Timu, de doamna Timu, soțul a trecut la cele veșnice. Deci acolo se va desfășura, iar mai multe detalii și despre sponsor și despre alți eventuali sponsori, că mai aveți timp, data când se va desfășura locul, ne va lămuri în minutele următoare colegul meu de emisiune, invitatul meu, Sorin Borbei, care îi spun bine ai venit, Sorin.
2: Bine v-am găsit, bună ziua.
1: O clipă, că o să te audă lumea mai bine dacă dăm drumul și la microfon. Da.
3: Da, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Așa cum ai prezentat-o înainte, sunt aici ca să fac un pic de publicitate pentru activitatea care vom organiza în 15-16 august de Sfântă Mărie.
1: Notați-vă data în calendar, faceți un nod la Batistă, 15-16 august
3: de Sfântă Mărie. În parcare la Carrefour Multisport la Val.
1: Mi se pare deci, că practic, tot în aer liber.
3: În aer liber, da. Deci vom fi în parcare. Vom fi cei mai tari din parcare.
1: Da. Cel mai tare din parcare, festivalul estival românesc exact. de la
3: Romanian Fest. Bineînțeles, vreau să încep cu să-i adresez mulțumiri lui doamnei Otilia Timu, că ne-a permis și a fost de acord ca să organizăm la dânsa acolo în parcare această manifestare. Vreau să-i mulțumesc prietenului meu și asociatului DJ Dani, care e un băiat de ispravă. El, datorită lui, vom da o nouă îmbrăcăminte, un nou aer festivalul care eu le organizez împreună cu alt prieten de-a meu, Emil Botezatul, la Île Perrot, dar de data asta cu DJ Dani va face o mare schimbare conform priceperilor lui, și anume o altă scenă mai plină de lumină. Avem două ecrane mari LED care vor transmite imagini în timpul zilei și, bineînțeles,
1: se va da și live pe Facebook.
3: Se va da live, da, vom avea, da, vom avea Marius uite acum.
1: Marius Balan?
3: Nu. De la Valahia.
1: Boblea.
3: Da, Marius Boblea. Marius Boblea.
1: Întreabă-l pe Adrian, agenție de informații.
3: Da, mă scuzați, iartă-mă, Marius, că am avut un lapsus, dar am venit stresat cu circulația.
1: El va transmite. Și filmează, da,
3: El va transmite live ce se întâmplă în parc și...
1: Atenție, bărbați, dacă veniți fără neveste, atenție, da, când vedeți că sunteți filmați, că poate nevasta vă vede în timp real și când ajungeți acasă a schimba iala.
3: Și... deci, marea schimbare va fi pentru că, având în vedere că e în parcare la Carrefour Multisport la Valga, lângă autorota 440.
1: Standurile zgata desenate.
3: Standurile zgata desenate, dar e foarte important. Am pus scena înspre spatele
1: parcării.
3: Intrarea va fi prin spate. Atenție, de intrarea e gratuit, parcarea gratuit, dar parcarea gratuit așa fiecare cum apucă. Pentru că lângă parcarea mare până de la Costco, de acolo va fi până la ora 6, poate e problematic. De-aia vă rugăm să parcați în spate, pe strada din spate, sau în parcările care vor fi lateral, mi se pare străzile care sunt paralele, sau, mă rog. Tot se va rezolva seara, odată ce Costco s-a închis, avem parcare cât vrem și de atunci începe distracția. Dar stai un pic,
1: în parcarea la Costco, probabil ați vorbit cu ei.
3: Oricum, mare, nu o să vină nimeni să ne dea afară.
1: Na, mă rog,
3: îți bun. Îți bucuroși ei că facem, pentru că de la ei cumpărăm marfă.
1: Ah, ok. Le-ai s-a cumpărat. Bun, da, uite, deja avem și
3: să începem,
1: avem câțiva urmăritori și spun de ce, pentru că în afară de discuția cu tine pe tema acestui festival, mai am de difuzat câteva lucruri, printre care și trei melodii. Una despre care chiar am vorbit cu... unul din membrii formației care a lansat-o. Am vorbit acum 2 săptămâni, dacă nu mă înșel. A fost aici, în studio, da? O formație din Germania. El era venit aici în vizită la sora lui, dar l-am profitat și l-am invitat și am vorbit despre melodia. A fost lansată ieri la Antena 3 și la Prima TV și astăzi la... Deci sunt în top 3 mondial cu emisiunea de radio, că e al treilea loc unde se aude această piesă, dar e primul loc unde invitatul, unul din membrii formației, a venit și a vorbit despre formație și despre această piesă. O a doua piesă este o piesă lansată de Aurel Tămaș, probabil că spune ceva numele, poate și cunoști, cunoști bun. O piesă de muzică ușoară, Trenul Timpului. E o melodie care pentru noi ăștia de o anumită vârstă se potrivește. Și a treia, un român din Toronto, Paul Panait, un român din Baia Mare, el deloc, a fost și solistul trupei Gaz pe Foc. Acum a stabilit în Toronto, n-a uitat muzica, n-a uitat Maramureșul și de unde vine și și-a lansat acum câteva zile piesa După Pui de Moroșan. Da. Asta că învață și pe aia din Toronto.
3: Parcă l-am văzut, m-am uitat la festivalul care l-a făcut și ei.
1: Da. A cântat și acolo piesa, dar eu am în ediția, în varianta de studio, deci mai
3: originală.
1: Bine, da, care va fi și pe videoclip și o am de la el, adică clar, Paul Panait, mulțumesc. Bun, între timp eu am să pun pe pagina de Facebook unde este emisiunea, am să pun linkul de la afișul vostru și datele despre, dar te las asta ca să poate să rămână și scris acolo. Între timp tu dă detalii verbal că de aia ai venit.
3: Da, deci cel mai important, vreau să mulțumesc sponsorilor, pentru că fără sponsori n-am putea să facem nimic. Această manifestare e 100% privată, adică e făcută din fondurile noastre, plus sponsorii pe care avem, plus parte din vânzare celor care vor participa, comercianții. În primul rând...

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: În locuri avem nevoie.
2: Deci asta este unul din motivele pentru care este prezent aici Sorin și accentuez și eu. Da. Un astfel de festival nu se face fără cheltuială. Formația, instrumentiștii, toată logistica pe care o vedeți acolo. Unele lucruri pe care nici nu le vedeți sunt în spate, dar e nevoie de multă muncă și de mulți bani. Așa că dacă mai sunt sponsori care sunt doritori să ajute, să sprijine la organizarea acestui eveniment românesc și bineînțeles care în schimb vor putea să spunem și asta, vor putea să-și pună acolo bannerele sau...
1: Nu numai bannere, avem două ecrane mari LED. O să-și prezinte video-urile. Va fi cu tot o altă prezentare. Ceva ce în comunitatea românească nu s-a mai făcut. Scena, altă prezentare. Ce facem în El Perro e mai mult pentru o serbare câmpenească. Mm-hmm. Lumea vine, stă... Aici e chiar pentru a face un chef mare. Și seara suntem pregătiți
2: de
1: un program.
2: Până la ce oră va dura?
1: Cred că noi,
2: depinde și
1: 11,
2: de vremea.
1: Da,
2: de
1: dacă ne ajută Dumnezeu, eu mă aștept seara să fie mai mare Devor. Da. Și cred până la 11 putem sta liniștiți.
2: Mă gândesc că e sâmbătă și duminică și
1: nu
2: sâmbătă...
1: Nu deranjăm pe nimeni acolo, nu sunt case în jur.
2: Unul la mână, doi la mână, sâmbăta, mă gândesc din punctul meu de vedere, sâmbăta eu am emisiunea. După emisiune la ora 8 mai are rost o să mă duc înainte, dar înainte stau până la 4-5 după care trebuie să vin la emisiune.
1: Noi sperăm, noi suntem foarte
2: pregătiți.
1: Nu pot
2: pregătiți. Să transmit de acolo, știu că da. Ar fi frumos.
1: Da, noi avem două corturi mari de câte 200 de locuri. Deci chiar dacă vine ploaie, nu ne sperie nimic.
2: Ai văzut ce ploaie a fost acum câteva minute?
1: Da, dar vezi că se termină. Deci da, e ploaie de vară, e vară, avem noroc. Așa că noi suntem pregătiți cu program, cu artiști, cu mâncare, cu bere.
2: Păi spune și câțiva artiști care vor urca pe scenă, dacă ți-ai notat acolo.
1: Da, am notat toți.
2: Sau stai un pic, stai. Da? Înainte de a ne spune artiștii care urcă pe scenă, hai să dăm cuvântul artiștilor care sunt aici, așteaptă în spatele monitorului, pregătiți să ne cânte. Nu așteaptă în spatele monitorului, dar așteaptă să audă dacă m-am ținut de cuvânt și de promisiune și le dau piesele. Hai să începem cu Paul Panait, după Pui de Moroșan. Asta și din patriotismul meu local, că și viața mea a început în Maramureș, după aia a trecut prin Cluj. Așa că după Paul Panait cu După Pui de Moroșan va veni și Aurel Tămaș de la Cluj cu Trenul Timpului. Nu imediat după, dar pe parcursul emisiunii. Paul Panait, După Pui de Moroșan. Urmăriți orchestrația, că e o orchestrație diferită de aia de Maramureș, dar faină e numai.

0: Bravo, Paul Panait, o orchestrație un pic diferită, dar se simte ritmul maramureșan și să nu dai cu bolovan, van, van, ăla era ecou.
1: Nu mai mulți bolovani,
0: nu mai mulți bolovani. N-apuci, n-apuci să dai cu mai mulți, că dacă nimerești cu primul, ai pus-o. Bun, de fapt melodia asta la original era după Pui de Lăpușan, să nu dai cu bolovan, dar când s-a făcut filmul Pintea, au transformat textul ca să fie Maramureș, că era vorba de haiducul din Maramureș. Da. Deși Pintea tot de acolo din Lăpuș și se trage. Da, dar bine, el a acționat în tot Maramureșul și atunci au schimbat și textul și a rămas în conștiința populară după Pui de Moroșan. Dar textul inițial este după Pui de Lăpușan, să nu dai cu bolovan. Îl cântă și Leșe, dacă vrei să-l auzi, caută pe... Da. Și este un...
1: Dar mai era o cântăreață care a cântat în film, care, Tripon, sau care a murit săraca.
0: Titiana Mihali?
1: Da,
0: a murit, a murit. Da. Bun, revenim la ale noastre, da. Că spune că ai uitat să anunț pe cineva și artiștii de pe scenă.
1: Da, sunt artiștii cei mai importanți. Am pregătit un program bogat. Avem de la muzică populară, dansuri populare cu trupa Hora, a lui Florin Sărăjan, care va avea mai multe dansuri.
0: Și vine cu ambele, că acum are două. Are și adulții, are și adolescenții.
1: Cred că o să vină numai cu adulții, pentru că adolescenții sunt vacanță.
0: Aha, ok.
1: Dar el în România, acum nu știu toate detaliile, aștept să vină, dar e prezent acolo.
0: Da, da, da.
1: Are program bogat. După aia... Marina Negruță,
0: o
1: care
0: știm,
1: deja
0: da.
1: E
0: draga
1: consacrată.
0: Noastră, Marina.
1: Alex Xandru, care e nemaipomenit. El va cânta ritmuri de-astea mai moderne.
0: Mm-hmm. Da, pe el e și student la canto, cântă și clasică, cântă și melodii românești. Da. Populară, de petrecere, de-asta și cântă și...
1: E foarte bun.
0: Da, știu.
1: Garantat. Doamna Felicitas Iștoc, chiar cu muzică populară. Răzvan
0: Circa. Deci avem.
1: El îi mulțumesc că ne ajută foarte mult și cu echipa lui, cu firma lui de security, care va asigura securitatea. Așa că Răzvan îi ba de cântăresc și ba de goard.
0: Așa. Ba de goard și ba de cântăresc, da.
1: Formația Transilvania, care iar foarte bun, diverse.
0: Parcă Răzvan intrase cumva ca un locuitor solist al lui Arpi, da.
1: Da, acum e Ciobi și cu doamna Mihaela, cred. Mm-hmm. Sper că...
0: Ok, bun. Așa.
1: Mira.
0: Da.
1: Și apoi DJ Dani cu Maria, deci trupa de Zumba de la Carrefour Multisport, mm-hmm, Laval, condusă de Maria. Seara Dani va face un show, nimeni nu o să dormă.
0: Deci tinerii vor avea ocazia să participe și la show-ul lui DJ Dani. Da,
1: da.
0: Deja sună bine. Bun.
1: Și asta vom vedea, bineînțeles, mai avem și alți artiști în program care vor fi în timpul zilei. Tinere Speranțe, care nu i-am notat acolo, nu i-am acum notat, dar de obicei în timpul zilei... avem la liber toată lumea care vrea să-și
0: taleze talentul, să-și
1: cine știe, demonstreze. Poate descoperim o nouă stea.
0: Da. Doamne, da. Păi, uite, Alex, Xandru, cum vrei să-i spui. Eu îl știu de când a început și primii pași în muzică și cânta la evenimente comunitare și la biserică și uite unde a ajuns acum.
1: Da.
0: Bine, a participat și la concursul ăla la Voa Junior și așa mai departe. Deci, mai este loc și pentru alții mai mici care să le calce pe urme celor care acum sunt deja...
1: Vedeți, manifestările astea au... vorbesc de festivalurile astea care le-am inițiat. Au și calitatea asta pentru că dau ocazie artiștilor din comunitate să se exprime. Au contactul cu publicul. Lumea poate să-i vede. Pentru că altfel, numai la botezuri, numai la biserică în subsol...
0: Cercuri mici, așa...
1: E altceva într-un spectacol mai mare. Vezi, vedea scena... sonorizarea, luminile, deja dă o notă de mai profesional, sunt mai mulți bani băgați. Deocamdată cam cei mai mulți bani pe care i-am băgat din tot ce am făcut până acum. Veți vedea, va fi ceva...
0: No, mă bucur și sper să aveți și parte de sponsori
1: să ne ajute
0: cât de mult suficienți și generoși ca să scoate cheltuiala, că până la urmă o faci din suflet și din inimă, dar măcar cheltuiala pe care ai făcut-o din buzunar să-ți o recuperezi, deși ar fi bine să fie iasă-și ceva pe plus. Că...
1: Cum ne ajută da. Dumnezeu? De altfel, tot ce fac acum, m-a ajutat Dumnezeu în primăvară și a fost multă lume. Da. E, banii aia investesc acum aici. Mergem mai departe. Dăm înapoi oamenilor. Da. Oamenii ne sprijină. Am simțit că ei doresc genul ăsta de manifestări. Plus, nu mai spun și de comerciați. Tine, suntem foarte generoși cu cei care sunt la început, artizani. Au ocazia să-i vadă lumea, să încerce dacă ideile lor funcționează sau nu.
0: Dacă are trecere ceea exact. Ce face fiecare și dacă...
1: Plus alte companii care încurajăm să vină, să aibă curaj, să-i vadă lumea, să aibă... Pentru că ne așteptăm în parc am avut până la 2000 de oameni. Aici poate sunt șanse să fie mult mai mult. Din vizualizările pe care le vedem până acum din publicațiile pe care le-am făcut pe Facebook și plus locația. Locația e lângă Costco.
0: Da. Și în Laval sunt mulți români, așa
1: și în Laval sunt mult mai mulți români. Iar lumea, cred că nu va fi ca în parc să vină, să stai acolo și după aia să pleci. Cred că vor veni, vor pleca, vor veni, pentru că e aproape.
0: Da. Bun. Hai să vorbim și de un alt subiect, așa printre altele. Astăzi e 18 iulie.
1: Da.
0: Ce se împlinește astăzi? Hai că ți-am spus înainte de demisiune.
1: Da. Astăzi se împlinesc 50 de ani de la primul 10 al lui Nadia Comăneci.
0: 50 de ani de când Nadia a scris o pagină de istorie în gimnastica feminină mondială. Primul 10, să spunem adevărul, primul 10 obținut la Jocurile Olimpice. Au mai fost note de 10 obținute și de fete gimnaste și de băieți la competiții de mai mică anvergură, competiții naționale sau chiar la europene la un moment dat, o sportivă din Cehoslovacia. Pe vremea aceea era Cehoslovacia. Dar la Jocurile Olimpice, primul 10 obținut de o gimnastă a fost cel obținut la Montreal de Zâna de la Montreal, de Nadia Comăneci. Bine, a fost primul 10 că a obținut după aceea încă vreo 6, că a fost 7 note de 10, dacă nu mă înșel. Dar primul 10 a fost obținut în data de 18 iulie, exact data pe care avem și astăzi. Deci astăzi sărbătorim chiar jubileul. Apropo, Nadia va fi prezentă în august la Montreal pentru a marca acel frumos eveniment. Astăzi, la București, a fost inaugurată o sală de gimnastică pe care îi promisese Ion Siriac că o face, din fondurile lui, în principal. A fost ajutat și de alți sponsori, dar cred că 80%, 90% a pus el. O sală de gimnastică numită Nadia Comăneci și o statuie pe care, făcută după fotografia aceea de la aterizarea de la paralele. Când este Nadia arcuită, frumos așa, exact. E cea mai celebră fotografie. Făcută în China, pentru că Țiriac a vrut să facă cumva chiar așa în timpul zborului și atunci a trebuit o susținere ca să susțină trupul din bronz sau din oțel, din nu știu ce e făcut al Nadiei, să susțină ca să stea așa cumva arcuit ca n-aia. Mă rog, o realizare impresionantă. Și astăzi a fost inaugurată la București aceste două mari obiective și importante. Și am câteva mici declarații de acolo. Ion, o să-l punem în primul rând declarația lui Ion Țiriac, o parte din declarația Ion Țiriac, pentru că a fost ideea lui și realizarea lui, inclusiv din punct de vedere financiar.
2: Ce facem noi astăzi aici? Astăzi ne plătim tributul. Noi românii, we the Romanians, are going to play our debts today. De ce? Pentru că acum 50 de ani, scuzați-mi limbajul, o fătucă care n-avea încă 15 ani, în mai puțin de un minut, dar după mii și mii de ore de muncă asiduă, but in less than 1 minute, this little girl, not even 15, has become the queen of the world. And not only the sport world, și nu numai din lumea sportivă, ci regina lumii, după care a fost considerată sportiva perfectă, femeia perfectă. Acest dar care fata din Onești ni l-a făcut nou, pentru că a fost născut acolo, e româncă și astăzi e româncă și mulțumesc că ai rămas așa cum ești. Thank you for being Romanian even today and thank you for being the way that you were before and stay that way, este un cadou care nu poate să ne-l ia nimeni. Ea este prima, she's the first one that ever in this world was perfect. Am mai luat încă de 6 ori 10 în aceleași Jocuri Olimpice, dar să fii prima, rămâi prima pentru o viață întreagă. Noi românii am considerat că la 50 de ani de la această mare, mare sărbătoare îți datorăm și noi nu un mic cadou, dar un mijloc prin care să împingi puțin cei care te admiră, tineretul nostru, să facă, dacă nu ce ai făcut tu, dar măcar să încerce să facă treaba asta. Nadia, ce ne-ai făcut nouă cadouul acela nu se compară cu nimica. Și nimeni nu ni-l poate lua. Be the way you are. Try again as much you can to push our little generation. Să înveți pe cei care să uită la tine în acel socul mare unde ești. Îți mulțumesc, I thank you that you never forget from where you are. Și că astăzi ești între noi. Thank you very much. Congratulations. And use this little device that we put at your disposal cu tot ceea ce este înăuntru și să ai mii de fete și băieți tineri care o să facă, să urmeze treptele care le-ai urmat tu. Vă mulțumesc mult, mulțumesc pentru prezență, să fiți sănătoși și să vă bucurați de ce am făcut până astăzi.
0: A fost, deci, Ion Țiriac, bineînțeles că a vorbit și, bineînțeles că a vorbit și Nadia, și am selectat și din ce a zis Nadia un pic. Am mai vorbit și alții, poate săptămâna viitoare să mai fac ceva din ce au, dar mi s-a părut foarte important să-l avem pe Ion Țiriac, pentru că a fost ideea lui și a făcut-o în cea mai mare parte din banii lui, iar Nadia, eroina noastră, nu putea să lipsească.
3: Mulțumesc, domnul prim-ministru, vă mulțumesc că ați venit în această zi istorică pe care toți românii o sărbătoresc. Dear ambassadors, dear guests, echipa mea de la Montreal, care este aici și sărbătorește aceeași muncă intensă și sărbătoare de 50 de ani de succes. Părinții mei, mama mea și familia și toată lumea care e prezentă, care a contribuit în cei 50 de ani cu ceva la viața mea și la performanța mea. Domnul Țiriac, am emoții pentru că acum câteva luni mi-ați spus că doriți să faceți o sală de gimnastică să sărbătorim 50 de ani de la primul 10. Și am spus, este ceva fantastic. Credeți că puteți avea gata până în 2028? Că e Olimpiada de la Los Angeles. Nu, nu, nu. Eu vreau să o fac pentru anul viitor, pentru sărbătoarea ta de 50 de ani. Eu m-am uitat la dânsul, spun, nu se poate. E, o să vezi. Și așa cum am dat cu lopata prima dată, acum câteva luni, mă uit la această clădire, care de fapt nu este o clădire doar aniversară, ci este un viitor și o șansă a copiilor mici să trăiască istoria pe care am trăit-o și noi acum 50 de ani. Pentru că am avut oportunitate mai puțină în perioada când am început gimnastica și cred că este extrem de necesar ca acești copii în ziua de astăzi să poată să facă orice fel de sport. Este o investiție pentru tineretul de astăzi, o investiție de a-i crea ca adult, o investiție în sport, te învață să crești, să înveți valorile vieții, să-ți găsești caracterul și să-ți găsești succesul în ceea ce dorești să faci. Mai ales acum, această sală, fiind și istorică, și mă bucur că am posibilitatea să fiu în viață să văd această statuie, pentru că de multe ori lucruri se întâmplă după ce nu mai ești în viață, dar mă bucur că acești copii au posibilitatea să vadă că un copil ca ei, așa eram când am intrat în sală și o să vedeți, a plecat cu o idee, cu un vis și și-a găsit un drum, a navigat și a ajuns. Sper că o să rămâneți surprinși de frumusețea sălii, pentru că domnul Țiriac și Fundația Țiriac nu face nimic mic și sper ca fiecare dintre dumneavoastră care sunteți aici și sponsorii care sunt prezenți și ne ajutați să fiți alături de noi ca să construim asemenea locuri pentru toți copiii din România ca să aibă această șansă să-și găsească visul așa cum noi ne-am găsit visul la Montreal în 1976. Azi dimineață când m-am trezit, vreau să vă spun că am avut aceeași fiori când m-am trezit la Montreal înainte de concurs, pe cuvânt, adică așa în stomac. Acest exercițiu este exercițiu impus, în care fiecare gimnastă trebuie să facă același lucru. Împreună cu antrenorii ne gândeam ce putem să facem noi ca să fie mai bine decât exercițiu impus. Adică să vedem cum este scris în carte, dar să-l facem mai bine. Și m-am gândit ca la fiecare element, deci 8 elemente impuse, la fiecare element să adaug un balans mai mare. Eu l-am numit atingerea nadiei. In English we call the Nadia touch. Ei, acel puțin la fiecare element m-a ajutat să trec de la 9,90 la 10. Dar în momentul în care am aterizat, nu m-am uitat la notă, ci mă gândeam că vine bârna și aveam o frică de bârnă, așa că și acolo am reușit să iau 10.
0: Aceasta a fost deci Nadia Comăneci, prezentă la inaugurarea sălii de gimnastică și a statuii care îi poartă numele. Vă spuneam, săptămâna viitoare poate că vă mai dau câteva detalii de acolo. Astăzi însă avem și alte subiecte pe care trebuie să le trecem pe parcurs. Sorin, da. Să revenim la subiectul nostru. Deci ce ar mai trebui să știm ca să, sau ce ar mai trebui să știe și ascultătorii noștri ca să fie tentați să noteze în calendar cu litere cât mai mari data de datele de 15-16 august.
1: Da, deci vom avea o zonă de mâncare, bineînțeles, cu mici, cârnați, berea Carpați, care o să avem o grămadă de bere pentru toată lumea, plus doamna Violeta Morari de la Hanul Moldovenesc, da, cu sarmale, mămăliguță, plăcinte. Mai am o doamnă care, asta o să fie o mare surpriză, cu langoș, dar langoș unguresc. Adevărat, știi?
0: Apropo de ungurești, o să avem și curte școală, mă gândesc.
1: Bineînțeles, vom avea Giuri nelipsit la toate manifestările Giuri, dar de data asta vom mai avea, mai vine un domn, domnul Dragoș, Dragoș, care din Senteres va face și el Chiurteș. Pentru că succesul Chiurteșul e atât de cerut, săracul Giuri nu poate să facă față.
0: Da, păi erau niște coze, am văzut.
1: Și
0: dacă vin doi, de-abia să mai împartă coada.
1: O să se împartă.
0: Da.
1: Plus avem până mai mulți, foarte mulți artizani.
0: Și la micii codă, stai liniștit.
1: Știu.
0: Adu-ți rezerve.
1: Voi avea două chioșcuri. Aha. Avem două chioșcuri, vom avea două chioșcuri de mici. Sper să nu mi se aprindă grătarele ca în Il Perro. Să ne ajute Dumnezeu și să putem să...
0: Deci mici, langoși, cârnați, da. Varză, sarmale, mămăliguță.
1: Exact, da.
0: Plus, eu cred că vreo 2-3 zile înainte nu mănânc nimic.
1: Plus, încă până acum avem 18 artizani. Ca de la miere, figurine de ceară, bijuterii, uleiuri, nu mai țin minte,
0: săpun,
1: pe toți. Haine, de...
0: Da.
1: Săpunuri, nu mai țin minte pe toți, dar până acum sunt 18, dar mai vin.
0: Vom
1: avea înghețată și crepuri.
0: Uh-huh. Plătite.
1: Nu, chiar crep. Da. Eu că sunt belgen care vin.
0: Ah, ok.
1: Plus fructe confiate, multe...
0: Apropo, hai să spun și asta, ție ți-am spus pe parcursul muzicii,
1: și cucuruz.
0: Și cucuruz, da. Cucuruz cu frunza în sus, sucul iotii, cu ilopus.
1: Și asta vreau să fac eu o surpriză cu cucuruzul, dacă mi iese, vei vedea.
0: Acum gata, că ai
1: pus-o. Dar o surpriză, cum o să vindem cucuruzul?
0: Okay.
1: Nu-l zic, pentru că îl cunoști tu pe prieten de-a tău, dar va fi o mare surpriză.
0: Da? Nu, să vedem. Numai să nu o facem în alea câteva ore când voi lipsi eu ca să-mi țin emisiunea de
1: radio. Nu, o să rămână și pentru tine, ține.
0: Bun, uite, Paul Panait, cel care a cântat mai înainte piesa După pui de Moroșan, a scris pe pagina de Facebook unde este emisiunea un mic text care s-ar putea să te intereseze. El zice așa: dacă vă face plăcere, vă las numărul meu și poate vin în premieră la festivalul vostru cu un super concert live. Paul Panain, ce zici?
1: Păi, bineînțeles, o să vorbesc cu partenerul meu, DJ Danek, el se ocupă, sincer, el de se ocupă artistică. De partea artistică.
0: Vă dau eu, uite,
1: de,
0: el,
1: Paul
0: Panait se arată dispus.
1: Dacă îmi lași numărul...
0: Da, după emisiune, sigur, îți las numărul de telefon, dă-i lui DJ Dani, spune să ia legătura și poate îl avem și pe Paul Panait aici. Da. Până atunci, hai să mai dăm și piesa Aurel Tămaș, poate la duce și Aurel Tămaș. Aurel Tămaș o mai fost în
1: Canada. Dacă am noroc să-mi scrie și el, vrea să vină.
0: Aurel Tămaș, să asculți textul, te rog, la piesa asta, se numește Trenul Timpului. Da. Asta e pentru noi. Și pentru el, da, poate zice, nici el nu-i chiar junepriu.
1: Avionul Timpului.
0: Aurel Tămaș, Trenul Timpului. Piesa lansată acum două sau trei zile, deci e caldă, e fierbinte.

0: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest. Telefon 450-668-7773. Parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată. Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta...
1: Cotlet de vită, categorie AAA, deci triplu A, 16,56 dolari per livră. Cotlet de vițel hrănit cu cereale, 13,13 dolari per livră. Capicolo de porc, 4,06 dolari per livră. Sorin, am terminat cu publicitatea, hai că tu ești și tu vinzi așa ceva. Da. Cum sunt prețurile astea?
2: Dar eu nu vând crude, numai afumate.
1: Așa?
2: Asta e mai multă măcelărie. Eu da. Șarcuterie.
1: Șarcuterie afumată,
2: gata,
1: da.
2: De mâncat.
1: Gata. Mă speriam că spui că-s mari și stric publicitatea la oameni. Bun. Mai avem o piesă la final și mai avem ceva cu Messi, dragi ascultători, nu plecați, Messi. Ăla Messi, pe care eu nervos nevoie mare că a bătut pe Anglia. Dar mă rog, asta este. Ca ziarist trebuie să fiu neutru. Sorin, așa pentru ultimele 5-10 minute, cam ce ar mai fi de spus despre festivalul ăsta?
2: Ce ar mai fi de spus? Așa că eu împreună cu
1: încă o dată chemăm sponsor.
2: Da, bine, bine veniți, pentru că ne ajută ca să prezentăm, să dăm o altă imagine comunității românești și comunitatea românească să se prezintă celorlalte comunități de...
1: Că știm și noi să facem lucruri de un nivel adică înalt, nu numai sărbări câmpenești, îți faine și alea.
2: Se va vedea că sunt mai mulți bani băgați, plus putem să ne prezentăm mâncarea noastră, sigur vor veni...
1: Cultura,
2: muzica, dansurile populare, trebuie să fim mândri. Deci,
1: meșteșugurile, că sunt artizanii care... Așa.
2: Să scoatem din noi...
1: Să spunem încă un lucru. Din punct de vedere a sponsorilor, dacă vin 2-3 mii de români acolo și văd pe ecran numele și prezentarea unor interpretatori români, acestor sponsori, românul când are nevoie de un avocat, să spun, dacă a văzut acolo, poate reține numele și îl caută pe ăla.
2: Sunt sigur că face diferență, pentru că dai înapoi. Asta e o formă de a da înapoi comunității. Cum am zis, intrarea e gratuită. Tot ce e acolo e liber pentru toată lumea. Nu le cerem bani doar dacă vrea să consume ceva sau nu. Dar în schimb, e pe spectacolul.
1: Da.
2: Și avem un joc gonflabil mare pentru copii. Am zis, 2 corturi mari de câte 200 de locuri. Totul e pregătit pentru... 2 seri sau 2 zile bogate și în care să ne bucurăm că suntem români, să ne bucurăm că arătăm celorlalți că suntem mândri de noi. E important.
1: Eu personal de-abia aștept și am să fiu acolo și mă bucur că sunt 2 zile, pentru că cel puțin a doua zi, duminica, eu nu mai am treabă cu emisiunea. Emisiunea a trecut, exact, gata, deci... și pot să fiu acolo de dimineață până seara.
2: Noi am pus 2 zile din cauza meteo. E foarte important, pentru că meteo ne poate juca.
1: Dar apropo, acum te întreb un lucru care, uite, mărturisesc spectatorilor, ascultătorilor, că nu l-am discutat înainte. Este o surpriză pentru tine și acum vedem noi dacă e o surpriză plăcută sau nu. Sărbătoarea de Sfântă Mărie era până niște ani trecuți, asociată din comunitatea noastră de la Moreal cu Valdavino. Cum vă raportați acum la cei de acolo?
2: Noi nu-i cunosc. Adică îi cunosc, dar nu avem o relație.
1: Au mai fost? Eu de ani de zile nu mai mă duc acolo, pentru că sâmbăta am emisiunea. Plus că nu mai suntem foarte buni prieteni. S-au supărat pe mine la un moment dat, dar mă rog, trecem peste asta. Mai este acel spectacol, tot așa, de 15...
2: Nu pot să-ți răspund.
1: Bine, ei făceau de obicei în prima sâmbătă de după 15, pentru că dacă o faci înainte de 15, e post și, na, unii nu mănâncă.
2: Vă spun, marea problemă în comunitatea românească, marea problemă e banii. Acolo... Cred. Inițiativa noastră e privată, sunt banii mei, banii care investesc. Da. Acolo când inițiativele care sunt comunitare nu au bani.
1: Da.
2: Comunitatea nu dă bani, nu participă. aici.
1: Așa e. Adevărul e că în ultimii ani, în ultimii ani în care mergeam și eu, vedeam lume destul de puțină, din gen ce
2: mai puțină. Ei ar face poate și ei mai mult, dar dacă lumea nu participă, comunitatea nu are bani. Da. Aici noi, cum v-am zis, e o inițiativă privată, îmi investesc banii, vin alții lângă mine care la rândul lor investesc banii și mă ajută ca să-și facă imagine, ca să... Dar noi, în fond, totul are o latură comunitară. Tot ce dăm, dăm comunității, în fond.
1: Da.
2: Pentru că comunitatea românească rămâne cu, cu fructul care iese din toată... Bineînțeles, e clar că în spate este un interes comercial, dar e bine stabilit, e clar, e transparent. Nu-i vin de mici și cu banii de mici cu plătim artiștii.
1: Da,
2: e
1: da.
2: Evident.
1: Câștigul de la mici plătești artiștii.
2: Și merge tot mai departe, cine rămâne iar mai facem o bere. Uite, tot ce s-au construit e de 7 ani de cât fac festivalul Nil Perro. Încet, încet, tot timpul am avut parteneri care au venit, m-au ajutat, am mers mai departe, mai departe, mai departe.
1: Faci un pas mai mic, data viitoare faci un pas mai mare. Da.
2: Dar,
1: de data asta aveți un partener de calibru în acel centru sportiv, cum zice?
2: Carrefour Multisport Laval.
1: E un partener de calibru
2: de data
1: care deja...
2: Intrăm în liga superioară.
1: Da, înseamnă că,
2: veți vedea
1: înseamnă că pașii aia făcuți până acum n-au fost făcuți degeaba și au fost cu un succes.
2: Rezultat. Sper acum... ajungem în liga superioară să fim și noi buni. Să nu
1: bun,
2: ne...
1: și dacă vorbim de sport, haide să ascult și tu ce a zis Messi după ce s-a jucat semifinala aceea cu Anglia, care pe mine m-a trecut la doliu 2 zile, că eu sunt mare fan Anglia și când am văzut cum a pierdut, adică conduce minutul 55, retrage, nu știu, după părerea mea, tactica antrenorului a fost deplorabilă, retrage toată echipa în apărare și îl inviți pe Messi și pe ceilalți buni jucători și tehnicieni.
2: O crezut că e obosit și mai poate.
1: Da, și inviți 40 de minute, îi lași să te atace, să fie, și tu te aperi pe linia de 16 și eventual în careu și până pe la 20 de metri. De la 20 de metri încolo nu mai era niciun englez, toți erau în... Și nu poți să duci apărarea asta 40 de minute. A scos portarul vreo 3 mingi pe care scria gol, dar până la urmă a venit golul minutul 85 și a venit și al doilea minutul 92 și doliu pentru mine. Dar, sincer vorbind, nu am putut să nu iau astăzi, am găsit o declarație a lui Messi de după finală, bineînțeles că e fericire mare și așa, și am tradus-o, că el nu vorbește încă nu vorbește în română, am tradus-o în română pentru ascultătorii mei și vă las să-l ascultați pe Messi în timp ce eu mai vărs 2 lacrimi de ciudă.
3: Bueno, Leo, sensaciones, una locura.
1: Ăsta e reporterul care îl întreabă.
4: O nebunie, echipa a arătat tărie de caracter, un fotbal diferit de cel de dinainte și reușește să meargă mai departe. Fanii v-au însoțit în acest meci de neuitat împotriva Angliei.
1: Impresii? Și acum răspunde Messi.
4: Adevărul este că e aproape incredibil ce reușește să creeze acest grup. Iar astăzi am asistat la o nouă dovadă de caracter, dorință, unitate, forță și fotbal de calitate. Am intrat pe teren dornici să ne facem jocul, am dat dovadă de răbdare. Ce să mai zic, este incredibil ca tot ce am realizat pe parcursul acestui mondial. Sincer, sunt foarte fericit pentru tot ceea ce trăim în prezent. E ca o poveste care nu se mai termină, Leo. Ai jucat pentru prima dată împotriva Angliei și satisfacția este maximă, contextul la fel. Da, este impresionant. Adevărul este că astăzi a fost o zi incredibilă. Așa cum spuneam și înainte de meci, a fost o partidă de fotbal, care însă, împotriva Angliei, este întotdeauna ceva special, cu tot ceea ce implică, și cu atât mai mult într-o semifinală de campionat mondial. Cred că am fost conștienți de miza jocului. Era un meci pe care doream mult să-l câștigăm, vroiam să-l oferim această bucurie oamenilor și doream nespus să ne asigurăm prezența în finală. Iar acum urmează meciul contra campioanei Europei, o țară specială pentru tine, marea finală care se va juca acum la Cupa Mondială. Da, au o națională extraordinară cu jucători uriași și cu un stil de joc bine definit. Este o echipă pe care o cunosc foarte bine, au o filozofie de fotbal pe care o aplică deja de foarte mulți ani și cunosc bine pe jucătorii, am înfruntat de multe ori și îi urmăresc și acum. Câțiva dintre ei joacă la Barcelona, o echipă la care țin mult și pe care o urmăresc mereu. Așa că da, va fi un meci special, o finală de Cupa Mondială și evident îmi imaginez că va fi o partidă extrem de echilibrată.
5: E special, una final del mundo, yo realmente imagino que va a ser muy igualado todo.
1: Acum la sfârșit ați auzit și vocea lui Messi, până acolo ați auzit vocea mea care traduceam printre lacrimi. Vorba vine nu chiar printre lacrimi, dar cu o anumită durere că aș fi vrut ca interviul de după semifinală să fi luat, să fi fost luat câștigătorului Kane, nu lui Lionel.
2: Aveai un nod în gât.
1: Da. Ei, dar totuși, întât binele și, sau întât rău și un pic de bine, astăzi s-a jucat meciul pentru locurile 3-4. Asta e, zice, meciul ăla pe care nu vrea să-l joace nimeni. Că nimeni nu vrea să-l joace în finala mică, locul de... Toată lumea vrea să... Da, ok. Acest meci, eu trebuie să plec de acasă la pauză. Prima repriză a fost 4-0 pentru Anglia. Atenție, în prima repriză, Anglia a dat 4 gol. A fost un meci foarte deschis, cu contraatacuri de parte și de alta, dar la englezi le-a cam intrat totul. Și la pauză aveau 4-0. În repriza a doua s-a schimbat un pic. Am plecat eu din fața televizorului și de asta. Da. Francezii au început să recupereze și au recuperat până la 4-3, după care a mai dat Anglia un gol, s-a făcut 5-3. Bellingham, așa că Kane era pe margine, iar după care a mai dat Franța un gol și a făcut 5-4 și englezii totuși au vrut să termine cu golul lor și în ultimele două minute de prelungire s-au dat două goluri. Au dat francezii golul 4 și a mai dat englezii încă un gol și s-a terminat 6-4. Un meci cu 10 goluri și eu am văzut prima repriză foarte frumoasă, spectaculoasă. Presupun că și a doua a fost la fel din moment ce s-au înscris între a doua repriză 6 goluri. Deci de la 4-0 s-a ajuns la 6-4. Deci, un meci pe care, dacă l-ați văzut, cred că nu regretați. Dacă nu l-ați văzut, există pe YouTube rezumate destul de ample. Cam asta a fost emisiunea. În ultimele 4 minute o să avem piesa de care vă vorbesc acum pe loc. O piesă despre care am mai vorbit. O piesă a unei formații din Germania, dar o formație alcătuită în principal din români. Formația se numește SMMS, Sweet Music for Our Soul. Este formată din români, în componența ei este Tudor Turcu, un român care a câștigat Vocea României acum câțiva ani din Mediaș. El a fost invitat prin telefon în emisiunea mea și Albert Mate, cel care a fost invitat în persoană, era în vizită la sora lui aici în Moraș și a fost invitat acum două săptămâni în persoană sau săptămâni, nici nu mai știu ce repede trece timpul, a fost invitat în emisiune. Și-a prezentat trupa și piesa pe care urmau să o lanseze. Au și o solistă din România care face naveta din România până în München ca să facă repetițiile. Vă dați seama câtă pasiune pentru muzică au tinerii ăștia. Și au și unul sau doi interpreți nemți. Dar să vedeți ce cântă, că sunt niște sonorități balcanice de numai. Iar piesa pe care au lansat-o, atenție, la Antena 1, în emisiunea de dimineață, vineri, ieri dimineață, și la Prima TV, se numește One Blood, adică un sânge. Asta mesajul fiind că toți, ori de ce parte a lumii am fi, de orice culoare a pielii am fi, de orice rasă, de orice religie, de orice, toți avem un singur fel de sânge. Avem sânge de om, suntem umani, deci suntem frați, indiferent ce culoare are pielea noastră sau ce religie avem sau ce limbă vorbim și așa mai departe. O piesă cu sonorități absolut balcanice, uneori chiar bate așa un pic spre manele. Înainte de a vă spune la revedere și de a asculta piesa, îmi dau o dată cuvântul lui Sorin Borbei, mulțumindu-i pentru prezență, mulțumindu-i pentru berea pe care mi-a adus-o și mulțumindu-i pentru ceea ce face festivalul, în afară de faptul că ține magazinul. Dar festivalul ăsta chiar își au locul lor și ne bucură sufletul și inima și stomacul, recunosc.
2: Da. Da. Așa că, din partea mea, Sorin Borbei, Europe Delish, DJ Dani, partenerul meu, artiștilor care i-am enumerat înainte, a sponsorilor, și vă așteptăm să participați, pentru că vor fi două zile estivale de care sper să fiți mândri și
1: să vă amintiți cu plăcere.
2: Să ne amintim și să facem și altele. Sprijinul vostru, dacă participați, vor fi și mai mari. Și cine știe, lângă noi pot să vin și alți parteneri, alți oameni care, uite, cum domnul Panait, care ne-a sunat în emisiune. De ce nu?
1: Așa, da, crește. Așteptăm și de la Aurel Tamaș și de la băieții ăștia de la Sweet Music for My Soul.
2: Poate să ne sună și ei.
1: Ei, nu.
2: Vă mulțumesc de invitație și vă așteptăm. Numai bine.
1: Deci, dragi ascultători, toate cele bune. Vă las cu piesa One Blood, un singur sânge, dacă vreți. Toți suntem frați. Și vreau să vă spun că după lansarea de la Antena 3 și de la Prima TV, a treia instituție media la care este ascultată această piesă de muzică este emisiunea de radio Ora Românească Montreal. Sunt pe locul 3, ca și Anglia la Mondial.
2: Da,
1: toate cele bune, rămâneți cu bine.
2: Tu și Anglia.
1: Rămâneți cu SMMS-ul, eu și Anglia.
2: Da.